0: chapter 34
1: verse 2 was it kwana ba no
0: so ba no de ka kwa obi a wo mfa akora abia de
1: ntia
0: de kora wo kora no tem bia wo kora ba no wo nhwe wo ma wo ntire ne wo ma was it de okora na ba no wo tan no
1: o tan ne ba
0: tan kora no wo no no hallelujah
1: amen
0: so wo ntia kora na no nchira chawo
2: bro wo ase ehye de odi adwuma ma wo bro wo ase ehye bia wo ti ne nchen bro wo ase ehye wo sofo panyin ase bro wo ase ba bibia la awurade wo ahye no akesesem bro wo ase ba awurade o ma adefo time for you bro shira gura
3: amen
2: se wo bro wo ase a awurade be shira wo ye papa wo ti wo bi fi a bro wo ase ma wo kasa anye de na wo fi wura mpɛ wo ahye ti assembly ye pa bro ho ase e ma ba bia wo adwo bi adwuma na wo ya bro ho ase ya na football fo tum ya de bi ma ne ye mefe bo se coach no kasa chere na no de ne segu na chi
3: show respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: football nti full FIFA fo omo ayi pa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshiran ke ura
3: amen
2: nti wo wo bo bo na se wo nye discipline nti mi mo bo enko wani
3: wo ntumi mo nko babia
2: FIFA ene rasta mo mo tebo rasta man for omo ye respect
3: jami
2: aluna dey so FIFA o ye respect yanga e bu respect e ye lu profile ene third album wo nyumbu wo so say respect ishanga ura de
3: amen
2: bebi e she bia no mi na sheho na bom pa esire urade na fa nokredi ni adwuma de sheho na urade na ni no so be pejawo urade a se ye wo bre de sheho ni pa so ye bre wo ni pe pejawo se wo
3: hallelujah
2: leti ni ye pa testi mo ti verse 1 to
3: express mo ta verse number 2 at same thing na nkuwa wo se no
2: nkuwa do a nu ya
3: se mo wura wo se ani di se wo
2: hallelujah
3: amen
2: nkuwa o sheku ni
3: wo wo na
2: ya ni ya bu sha nemu wo ye meti a wo sha ba
3: wo sha ja
2: be de
3: sa
2: ishiran ke
3: amen
2: wo ka na meti ni draba jwegu a nya sam ke wo ye meti a wo sha ba
3: wo sha ja
2: be de
3: sa
2: ishiran ke
3: amen
2: wo ka na meti ni draba jwegu a nya sam ke to akura uti bifia bro ho ase
3: fama ofiwura
2: engo fufu wo cement so ho ana obewo
3: nyawo na osidan so bo pese wo se
2: prosan so ya panyan panyan e ho no fiwu ni yo kachina mo wo si o kwa no ejan wo ti sa obekuru ma no obepe ka se ni bi ato bulu okuru kim kim kim mu fiwura
3: si bi so
2: ishanga ti okuru ko no wo de ne ne nkota wo fufu adi awie ishan ke urade
3: amen
2: ifi ura kra won ti bi ma no
3: dabi
2: owi anu abe jira balanda so na ifi ura we toilet key no we him
3: ifi ura betu
2: ti na ti ni ye pa
3: sanity
2: ni pa mo shi she nkofu ase mo mre mo ho ase o ma de o she na se no kasa dodo o cheti no dodo o papa do wako wale wo ba foforo faneso ma me because ma na wo wa
3: ko ase ma no
2: then pa ba foforo no pa da raketwa o mlo ho ase
3: so se nyene ma me no
2: ta gu papa wa de hallelujah
3: amen
2: o ba so peniel wa hwe de so ni ada so ba dwun ana so ba twene na ya se ho isha ke ura
3: papa
2: o nya wa no ti man kam so so
3: ani o ko ya ti
2: na ya se ho
3: ani o ko ya
2: na wo wo ti kwa mu akotena wo nana nche
3: ani o ko ya
2: na wo nana nsu ni nse nsu nsu
3: sanity
2: afi no wa jinse mu bro ho ase ma me because ma na wo wa
3: ho ase ma no
2: then na kwa ba wa foforo no pa da raketwa o mlo ho ase
3: so se nyene ma me no
2: ta gu papa wa de hallelujah
3: amen
2: o ba so peniel wa hwe de so ni ada so ba dwun ana

0: no WhatsApp o wada agya no TV no so wada agya no o koda no wani hwasoro wani abutu so na wo da wo hem wani baba ho so na wo da wo mfi hallelujah aduma na wo wani baba ho so da wo you know e hono kra cha wo da anka wo hefa wo die mi hallelujah
1: amen
0: eti babo na wo
1: no dan be wo
0: na wo ko ye ba ni e be wo
1: ase mo bi
0: hallelujah ti asem ni ye ase ye ti suye ye bebre uko job chapter 14 verse 1 bana yen kan ase mo 14 verse 1 ase mo ni po adi adi eto wanye tina so na if a titi wanye hallelujah or shof no share adam no at something highest the nation kreme ni nyatizen most like a chere ni kelis no no go like no step atima so is not to be mpa wiase asete a wuti ati aye enu mu ya abeninya e obi blabu ya busu ni mut die wu